koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

se izležava. Popija bi nešto, ali je frižider daleko. Na cigaru se opeka.

0: Ovdje Mile Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

0: lav, dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad usvikne car,
1: mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam konjuš.